اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا تھا اور تم نے بھی احسان کیا تھا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور اللہ سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے تعلق ختم کر لیا، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے اسے تمہاری زوجیت میں دے دیا تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ بیٹے ان سے اپنا تعلق ختم کر لیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے، اور اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے اور اللہ کا حکم ٹھہر چکا تھا، یعنی ان پیغمبروں میں جو اللہ کے پیغام جوں کہ توں پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے تو ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے عمدہ ثواب تیار کر رکھا ہے۔

اے پیغمبر، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اسی کے حکم سے بلانے والا اور چراغ روشن، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ حق نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، بس ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے دو اور ان کو اچھی طرح سے رخصت کر دو۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری باندیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دے، یعنی مہر کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے۔ لیکن یہ اجازت اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور باندیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے، ہم کو معلوم ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو پیچھے رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے پیچھے کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے بردبار ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی باندیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔

مومنو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو اجازت دی جائے، یعنی کھانے کے لیے بلایا جائے جبکہ اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایزا دیتی تھی اور وہ تم سے حیا کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن اللہ سچی بات کے کہنے سے نہیں شرماتا، اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اور تم کو یہ شایع نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

خواتین پر اپنے باپ دادا سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی سی خواتین سے، اور نہ اپنے باندھی غلاموں سے۔ اور اے خواتین، اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

0: عظیما.
1: اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایزا دیں تو انہوں نے بہتان کا اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں. یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت تو امتیاز ہوگی، تو کوئی ان کو ایزا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے.

اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن، وہ بھی پھٹکارے ہوئے، جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کی یہی عادت رہی ہے، اور تم اللہ کی عادت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔

جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے بھٹکا دیا، اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ مومنوں، تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے۔ مومنوں، اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو، وہ تمہارے سب کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا۔

0: ہم نے بارِ امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم بڑا جاہل ہے۔ تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد للآخرہ

سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا ہے خبردار ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ مہربان ہے بخشنے والا ہے۔

0: اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، کہہ دو کیوں نہیں آئے گی؟ میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز ذرے سے بھی چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو بدلہ دے، یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں ہمیں ہرانے کی کوشش کی ان کے لیے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ یقیناً حق ہے، اور اس اللہ کا راستہ بتاتا ہے جو غالب ہے قابل تعریف ہے۔
1: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إن

0: اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم نئے سرے سے پیدا ہوگے، یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہیں، کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا

0: اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی اور کہا تھا اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو، اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں، اور ہوا کو ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے، وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور تصویریں اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے آل داؤد شکر کرتے رہو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔
1: لما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض

0: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
1: پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا. پھر جب وہ گر پڑے تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے. اہل سبا کے لیے ان کے وطن میں ایک نشانی تھی, یعنی دو باغ, ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف. کہا گیا کہ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو. یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ علاقہ ہے اور وہاں بڑا بخشنے والا مالک.
0: فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ

0: اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے، اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ممتاز کر دیں، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔
1: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى

اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ ہے، گرامی قدر ہے۔ پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہو کہ اللہ، اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا کھلم کھلا گمراہی میں۔ کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی۔ کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا ہے، صاحب علم ہے۔ کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے۔ کوئی نہیں، بلکہ وہی اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔

0: تضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.
1: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ تم سے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ آگے بڑھو گے. اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے کی ہیں. اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر الزام دھر رہے ہوں گے. جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے.
0: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل

0: جو لوگ بڑے بن بیٹھے تھے وہ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں بلکہ تم ہی گناہگار تھے. اور کمزور لوگ ان بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں. اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے. بس جو اعمال وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا. اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ تم لوگ جو چیز دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں ماننے کے.
1: وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما

0: لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير
1: اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔ کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارے مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہم سے قریب کر دیں، ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ امن و چین سے بلند و بالا عمارتوں میں رہیں گے۔ جو لوگ ہماری آیتوں کے سلسلے میں ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ گرفتار عذاب کیے جائیں گے۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، وہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابا قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-33-85-69
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیا تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
7: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال يا قومي بولے اے قوم ارحتی اعز علیکم من اللہ کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے تمہیں برادری کا ڈر ہے اللہ کا نہیں یہ اس قوم کا مسئلہ بھی تھا اور ہم لوگوں کا مسئلہ بھی ہے برادری کا ڈر برادری کیا کہے ہمارے خاندان میں ہماری برادری میں یہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں یوں رسم ہے ہم اپنی برادریوں کے دین پر ہوتے ہیں کیا برادری زیادہ بڑی ہے اللہ کے مقابلے میں وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا اور اللہ کو تو تم نے بالکل ہی پسے پشت ڈال دیا اپنے پیچھے ڈال دیا ہے اگنور کر دیا ہے بھلا دیا ہے ظہریہ کا لفظ زہر سے ہے جو چیز پیچھے پھینک کے بھلا دی جائے آنکھوں سے اوجل کر دی جیسے ہم کوئی کام نہیں کرنا چاہتے نا تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں ایسی جگہ جا پھینکتے ہیں جہاں سے نہ نظر آئے نہ کرنا پڑے اور جو چیز آپ کے نزدیک امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو آپ کیا کرتے ہیں سب سے زیادہ نمایاں جگہ پہ رکھتے ہیں کہ مجھے بھولے نہ میں اسے اسکپ نہ کروں میری نظروں سے اوجھل نہ ہو ہائی لائٹ کر کے بڑا بڑا لکھ کے اسے موسٹ امپورٹنٹ کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں لیکن یہاں معاملہ کیا ہے کہ برادری تو سر پہ سوار ہے لیکن اللہ کی ذات پیچھے چلی گئی اس کو تم نے بھلا دیا ظاہر پرست لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے وہ ظاہری نظر آنے والی چیزوں سے خوش بھی ہو جاتے ہیں ڈر بھی جاتے ہیں مروب بھی ہو جاتے ہیں خوف بھی کھا جاتے ہیں اور جو اصل میں بڑا ہے لیکن ابھی ذرا چھپا ہوا ہے اس کو بھول جاتے ہیں جو سامنے ہے اسی کی امپورٹنس زیادہ ہے اور جو پیچھے ہے وہ غیر اہم ہے ان ربی بما تعملون محیط بے شک میرا رب ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو گھیرنے والا ہے تمہارے سارے اعمال میرے رب کی نظر میں ہیں خوب پکڑے گا اچھا یہ جو نہ سمجھنے والی بات تھی نا اس میں ایک جسے ہمارے عام طور پر جنریشن گیپ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا جنریشن گیپ کیا ہے کہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان کوئی کمیونیکیشن نہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں، وہ اور پرانے دور کے لوگ ہیں، یہ نئے دور کے لوگ ہیں، تو ایک گیپ ہو گیا، کمیونیکیشن مشکل ہو گئی، نہ وہ ان کی سمجھتے ہیں نہ وہ ان کی سمجھتے ہیں، نہ بچے ماں باپ کی نصیحت سمجھتے ہیں، ان کو دیکھتے رہتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح ماں باپ کو بچوں کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا ہو گیا، ہم کیا بتاتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں، تو ایک گیپ آ جاتا ہے نا. تو بالکل اسی طرح نبی کے درمیان اور قوم کے درمیان ایک گیپ آ گیا تھا، اس لیے کہ دونوں کی پرائیورٹیز مختلف تھیں، ایک دنیا کا فائدہ چاہ رہے تھے اور وہ آخرت کا فائدہ، وہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے، یہ بڑوں کی طرف دیکھ رہے تھے، ما یا عبدوا آباؤنا، آبا و اجداد اور اکابر کی طرف، وہ عمل کی دعوت دے رہے تھے اور یہ رسمی ایمان کو کافی سمجھے ہوئے تھے، یہ اپنی مرضی کرنا چاہتے تھے. تو اس گیپ کی وجہ سے باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کچھ. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اب آخری بات کیا ہے کہ اے میری قوم عمل کرو اپنی جگہوں پر، جو کر رہے ہو پھر کرتے رہو، انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، تم اپنے طریقے پہ کام کرو، میں اپنے طریقے پہ کرتا رہوں گا، میں سمجھاتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا، اور تم انکار کرتے رہو گے. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، کہ کس پہ ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، جلد پتہ چل جائے گا ہر ایک کو اپنی حیثیت کا. ورتقبو، اور انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، یعنی چند دن کی بات ہے، صبر کا امتحان ہے، دیکھتے ہیں انجام کس کے حق میں ہوتا ہے. اور ہر دین کی دعوت دینے والے کو اس صبر کی ضرورت ہوتی ہے. ولما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، فیصلہ آ گیا، نجینا شعیبا، ہم نے شعیب کو نجات دے دی، والذین آمنوا معه، اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، ساتھ اپنی رحمت کے. ہر پیغمبر کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ نجات پا گیا اور قوم برباد ہو گئی. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک چیخ نے، کہتے ہیں کہ چیخ سے دل پارا پارا ہو گئے، اتنی زور کا شور تھا کہ دل پھٹ گئے سب کے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ، اور صبح کی انہوں نے اپنے ہی گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے، یعنی شور سن کے اٹھے اور وہ آواز اتنی شدید ہو گئی، پلٹ کر منہ کے بل گرے، کَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا، ایسے بجھے کہ گویا کل یہاں بسے ہی نہ تھے. الا بعدا لمدین، سنو دور ہوئی مدین کی قوم، دور پھینک دیے گئے مدین والے، لعنت ہے مدین والوں کے لیے. کما بعدت ثمود، جیسے دور ہوئے تھے ثمود. اب یہ دیکھیں نا پیچھے کیا کہہ رہی ہے قوم اپنے دنیاوی مال و دولت کے بلبوتے پہ، لولا رحتک لرجمناک، ہم تجھے سنگسار کر دیں. شعیب علیہ السلام کو سنگسار کرنے کی دھمکیاں دینے والے خود برباد ہو گئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی آیات کے ساتھ بھیجا تھا، تورات کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور کھلی دلیل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، عصا کے ساتھ. کہاں بھیجا تھا؟ إِلَى فِرْعَوْن، فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کے اشراف کی طرف، ایلیٹ کی طرف. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْن، ان سب نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر فرعون کی بات ماننے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو ان کو بڑا نظر آتا تھا وہ اسی کے پیروکار بن گئے. فرعون ان کو بڑا کیوں نظر آتا تھا؟ اس لیے کہ دنیاوی ساز و سامان جو فرعون کے پاس تھے، ریسورسفل جو تھا، اور پیغمبر کے پاس تو اللہ کی آیات ہی تھی. حالانکہ پیغمبر کے پاس بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا مگر ان کو یہ معجزہ نظر ہی نہ آیا. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، حالانکہ فرعون کا حکم کچھ راستی پر نہ تھا، کوئی سمجھداری والا نہ تھا، یعنی فرعون کسی درست راستے پر نہ تھا. اور چونکہ دنیا میں لوگوں نے، اس کی قوم نے اس کی پیروی کی، لہذا قیامت کے دن اب کیا ہوگا؟ یقدم قومہ، قدم اٹھائے گا اپنی قوم کے آگے، یعنی اپنی قوم کے آگے آگے جائے گا، اپنی قوم کی قیادت کرے گا. یعنی قیامت کے دن فرعون آگے آگے جا رہا ہوگا. یوم القیامتی فاوردہم النار، پھر ان کو آگ پہ وارد کرے گا. وارد کہتے ہیں پانی پر پہنچنے والے کو، لیکن یہاں آگ پر آنا، ہمارے اردو میں بھی لفظ وارد استعمال ہوتا، رات مہمان وارد ہو گئے، آ پہنچے. وبئس الورد المورود، اور کتنی بری ہے گھاٹ. ورد جو ہے یہ وارد کی جمع ہے، ورد پانی پہ پہنچنے والے بہت سے لوگ، یا جس جگہ پر پہنچا جائے، ٹھیک ہے، گھاٹ. المورود اترنے کی جگہ. وبئس الورد المورود، کتنی بدتر جائے ورود ہے جس پہ کوئی پہنچے، کتنی بری اترنے کی جگہ ہے جہاں کوئی اترے. قیامت کے دن فرعون خالی ہاتھ ہوگا، سارا مال و متاع دنیا میں رہ گیا، اور اس کے فالوورز نہایت حسرت کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے آگ کی طرف جا رہے ہوں گے. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، آخرت کی سزا تو آخرت کی، وہ دنیا میں بھی لعنت کا شکار ہوئے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، کتنی بری ہے بخشش جو دی جائے. رفت کہتے ہیں بخشش کو، عطیہ، اور المرفود دی جانے والی بخشش، مفعول کے وزن پر. یہ رفد کی تاکید کے لیے آیا ہے، رفد کے بعد، یعنی اگر صرف اتنا ہوتا نا بئس الرفد کافی تھا، لیکن مرفود کیوں آیا؟ اس کی تاکید کے لیے، بئس الرفد المرفود. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں نا ذرا، اگر یوں آتا فَأُرَدَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ، معنی کے اعتبار سے تو پورا، لیکن پڑھنے میں آپ دیکھیں سارا ردم ٹوٹ جاتا ہے. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، قیامت کے دن بدترین جگہ پر وہ اپنی قوم کو لا ڈالے گا. ذالک من انباء القرى، یہ بستیوں کی خبریں ہیں، یعنی بستیوں کی خبروں میں سے ہے، گزشتہ اقوام کے حالات ہیں. نقصہ علیک، ان کو ہم آپ پر پڑھ کے سنا رہے ہیں، دنیا کی قدیم تاریخ ہے، سمپل الفاظ میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں، اینشنٹ ہسٹری ہے. لیکن اس میں سارا ذکر کس کے بارے میں ہے؟ انبیاء اور ان کی قوموں کے بارے میں. اور جو ہمارے ہاں ہسٹری کے نام سے کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں زیادہ ذکر کس کا ہوتا ہے؟ بادشاہوں کا، جرنیلوں کا، جنگوں کا. آپ تاریخ کھولیں تو صحیح، جنگیں ہی جنگیں، اور ایک دوسرے کے مقابلے، اور بادشاہتیں، اور ان کو تقسیم بھی اسی اعتبار سے کیا جاتا ہے، فلاں ایرا اور فلاں ایرا. آپ کوئی ہسٹری کھولیں، آپ کو کہیں پیغمبر اور ان کی قوموں کا ذکر نہیں ملے گا. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ ہسٹری کو عبرت کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں، مطلب دلچسپی کے لیے پڑھتے ہیں. رنگا رنگ افسانوی کہانیاں بادشاہوں کی اور کچھ لڑائی جھگڑے کی باتیں، تو اس میں عموماً لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں ریسلنگ دنیا کا پسندیدہ ترین کھیل ہے جسے لوگ شوق سے دیکھتے ہیں بیٹھ کے۔ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ مار پٹائی دیکھنے کی اس میں کیا بات ہے اور کھیلنے کی کون سی بات ہے۔ لیکن انسان کے اندر وہ جو وحشی پن ہے نا، اس کی تسکین ہوتی ہے اس سے۔ ذالک من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحسید، فرمایا کہ یہ مختلف بستیوں کی جو خبریں ہیں، انباء، ہم ان کو آپ پر پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اب ایک دنیا دارانہ سوچ اور ایک دین کی سوچ کا کتنا واضح فرق ہے، انبیاء کی تعلیم اور سیکولر ایجوکیشن میں کتنا فرق ہے کہ یہاں ہر چیز میننگ فل ہے، وہاں ہر چیز انٹرٹینمنٹ ہے۔ منہا قائم وحسید، ان میں سے کچھ تو قائم ہے، کچھ ابھی تک قائم ہے، ان کے آثار قائم ہیں، وحسید، اور کچھ کٹ چکی ہیں، ان کی جڑ کٹ گئی، ان کی فصل کٹ گئی، وہ بالکل برباد، ملیا میٹ ہو گئی، جیسے قوم ہود ہے، قوم لوط ہے۔ لیکن قائم میں کون سی ہیں؟ مثلا فرعون کی، مصر۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے خود اپنے پہ ظلم کیا، فما اغنت عنہم آلہتہم، تو ان کے کام نہ آئے ان کے الہ، اللتی یدون من دون اللہ، جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کے پکارا کرتے تھے۔ اس وقت وہ سارے بت دیویاں، وہ ہستیاں، وہ سارے معبود جن پہ وہ بڑا بھروسہ کرتے تھے، سب ختم ہو گئے۔ لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا فیصلہ آ گیا، وما زادوہم غیر تطبیب، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ یہ سارے معبودوں نے انسانوں کی ہلاکت میں ہی اضافہ کیا۔ وکذالک اخذ ربک، اور اسی طرح ہوتا ہے تیرے رب کا پکڑنا، اذا اخذ القرى، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے۔ کس طرح ہوتا ہے؟ یعنی ان کے بدامالیوں کی وجہ سے۔ وہی ظالمتن، اور وہ ظالم ہوتی ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، یقیناً اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے، بڑی شدید ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، عبرت ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں۔ لمن خاف عذاب الآخرہ، اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ لیکن دنیا کی تاریخوں میں ان واقعات کا پہلے تو ذکر ہی نہیں، اور نمبر دو، اگر ذکر ہو بھی تو ان سے ڈرا نہیں جاتا، عبرت نہیں پکڑی جاتی۔ کیا کرتے ہیں عموماً لوگ؟ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی عذاب تھے ان میں سے کیا تھا؟ کہیں زلزلہ تھا، کہیں سیلاب تھا، کہیں آندھی تھی، کہیں دھماکہ تھا، اور یہ چیزیں عموماً جغرافیائی حالات اور موسمی حالات کے تحت ہوتی رہتی۔ کبھی سیلاب آ جاتا ہے تو کیا ہوا، ذرا زیادہ سیلاب آ گیا، آندھی طوفان آتے ہیں تو کیا ہوا، ان پہ تھوڑی سی اور تیز آ گئی کہ 7-8 دن پہ ان کے اوپر رہی۔ اسی طرح چیخ، زلزلے، یہ تو ہوتے رہتے ہیں، یہ تو جیولوجیکل اور انوائرمنٹل ریزنز ہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو عذاب کیوں کہتے ہو؟ لوگ ان کے ایسے اسباب اور ان کے اندر سے ایسے نقطے نکال لیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ عذاب عذاب ہی نہ لگے۔ مثلا قوم لوط، جس علاقے میں ان کی بستیاں اور ان کا جو وہ ساری تباہی ہوئی، اس کے بارے میں بہت غور و فکر ہو رہا ہے، بہت ریسرچ ہو رہی ہے۔ اس کے اخلاقی اسباب کو اگنور کر کے، اس کے صرف مادی اور جغرافیائی اور نیچرل اسباب کو سامنے رکھا گیا ہے کہ مثلا کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اب شیشہ اور ریت اور اس طرح کی کچھ چیزیں دریافت ہوتی ہیں، تو اس کا اسباب کیا بتائے جا رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب یہاں زمین کے اس حصے میں بڑی شدت کی ہیٹ تھی، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ بن گیا۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ ان کے اوپر کوئی عذاب بھی آیا ہوگا، انہیں پتھر بھی برسے ہوں گے اور بستی الٹی بھی ہوگی اور زمین میں دھنسی بھی ہوگی اور پانی میں ڈوبی بھی ہوگی۔ کتنے مختلف نوع عذاب اس قوم کے اوپر آئے، لیکن اس کو جغرافیائی حالات سے تشبیہ دے کے اس کی سارے اثر پذیری ختم کر دی گئی۔ عبرت کی بجائے انٹلیکچوئل ایکسائٹمنٹ کہ اچھا اور کیا ہوا، پھر کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا، ایک ڈسکوری ہے بس۔ فرمایا ذالک یوم مجموع، یہ دن ہے جس میں لوگ جمع ہوں گے، لہو اس میں الناس لوگ، وہ ایک دن ہوگا، کون سا؟ عذاب الاخرہ والا، جس دن سب لوگ جمع ہوں گے۔ وذالک یوم، اور یہ دن ہے مشہود، حاضری کا، یعنی حساب کتاب اور بدلے کے لیے سب کو حاضر کیا جائے گا۔ وما نؤخره الا لاجل معدود، اور نہیں ہم تاخیر کر رہے اس میں مگر ایک گنی چنی مدت تک کے لیے، یعنی قیامت کا آنا دور نہ سمجھو، اس تھوڑے ہی عرصے کے لیے اس میں تاخیر ہے۔ یوم یاتی، جب وہ دن آ جائے گا، لا تکلم نفس الا باذنی، نہ بول سکے گا کوئی شخص مگر اللہ کی اجازت سے۔ جب وہ دن آ جائے گا کوئی شخص بول نہ سکے گا، کیوں؟ وہ قرآن پاک میں آتا نا کہ ان کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، اور ان کے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، دہشت اتنی ہوگی کہ بولنا بند ہو جائے گا، شوق میں آ جائیں گے لوگ۔ فمنہم شقیوں وسعید، تو ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ فاما الذین شقوا، تو وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، ففی النار، وہ آگ میں ہوں گے۔ بدبخت لوگ آگ میں ہوں گے، یہ ہے اصل بدقسمتی اور بدبختی۔ دنیا میں کسی چیز کا آنا جانا بدبختی نہیں ہے، آگ میں جانا بدبختی ہے۔ لہم فیہا زفیر و شہیق، ان کے لیے اس میں چیخ پکار ہوگی اور دھاڑنا ہوگا۔ زفیر چلانا اور شہیق دھاڑنا، اس کے اور بھی معنی کیے گئے ہیں۔ مثلا زفیر گدھے کی پہلی آواز کو کہتے ہیں اور شہیق آخری آواز کو، یعنی آہستہ آہستہ بھی ہانپیں گے اور تیز تیز بھی، اور پھر آہستہ ہو جائیں گے، پھر تیز ہو جائیں گے، لیکن کسی طرح بھی ان کو نکالا نہ جائے گا۔ پھر اسی طرح زفیر سے مراد سانس کی شدت، پسلیاں پھولنے لگیں، سانس کی تکلیف میں جو کیفیت ہوتی ہے اس کو بھی زفیر کہا جاتا ہے، جیسے نمونیا وغیرہ میں ہوتا ہے نا کہ صحیح سانس نہ لے سکیں گے اور چیخیں چلائیں گے بھی۔ خالدین فیہا، مگر اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین آسمان قائم ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہیں۔ الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب، اگر اس کا کوئی اور فیصلہ ہو، اس کی مرضی کچھ اور ہو، وہ جو چاہے کرے۔ ان ربک، کیونکہ تیرا رب، فعال لما یرید، خوب کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تیرے رب کو کچھ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، جو چاہے کرے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور لیکن وہ لوگ جو خوش قسمت ہوئے، فَفِي الْجَنَّتِ، تو جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم ہے۔ الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے۔ عطا ان، بخشش، غیر مجزوز، لا زوال، نہ ختم ہونے والی۔ جزاز کہتے ہیں نا ٹکڑے ٹکڑے کرنا، جزا ٹکڑے ٹکڑے کرنا، جڑ سے کاٹنا، یعنی بخشش کبھی ختم نہ ہوگی۔ فلا تک فی مریتن، بس آپ شک میں نہ ہو، مما یعبد ہؤلاء، اس کے بارے میں جو عبادت کر رہے ہیں یہ لوگ، ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی کیا شک میں نہ رہے؟ کہ یہ بالکل باطل ہے۔ ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کرتے، الا کما یعبد آباؤہم من قبل، مگر ایسے ہی جیسے اس سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ یعنی یہ اندھا دھن آنکھیں بند کر کے معبودوں کی عبادت کیے چلے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسٍ, اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دے دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو. جو انہوں نے عبادت کی ہوگی اس کی پوری جزا ان کو مل جائے گی اور اس میں کوئی کمی نہ ہوگی, پوری پوری سزا ہوگی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. کون سی؟ تورات. کیا ہوا اس کتاب کا؟ فاختلف فیہ, اس میں اختلاف کیا گیا. اللہ کی کتاب اور اس میں اختلاف, ایسا کیوں ہوا؟ اور اختلاف کیا تھا؟ کسی نے مانا کسی نے نہ مانا, یا اس کی تفسیر میں رائے کا مختلف ہونا. اختلاف کب ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی آپ کوئی بات سنتے ہیں تو ہر بات کی آپ ایک تعبیر کر رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کو آپ اپنے اعتبار سے بھی انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا اس کی صحیح تعبیر ہوتی ہے یا غلط تعبیر ہوتی ہے. جو آپ نے سمجھا ہوتا ہے یا جس کنکلوژن پہ آپ پہنچتے ہیں, یا وہ درست ہوتا ہے یا وہ درست نہیں ہوتا. اگر آپ کسی بات کو پازیٹو مائنڈ سے, سنجیدگی سے سمجھنا چاہیں تو عموماً آپ صحیح رائے تک پہنچیں گے, صحیح انٹرپریٹیشن کریں گے. نیک نیتی ہر چیز کا رنگ بدل دیتی ہے. اس میں اگر کسی کی بھول بھی ہو تو آپ اس کو بھی ایک اچھا رنگ دیتے ہیں کہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب اس کے ہاں یہ ہو, لہذا آپ اس سے جڑے رہتے. لیکن اگر آپ کی نیت اچھی نہیں, حسن ظن نہیں, آپ کے اپنے اندر کوئی خلل ہے, تو کسی کی صحیح کہی ہوئی بات بھی آپ کو الٹ نظر آئے گی, کیونکہ آپ کی تھنکنگ نیگیٹو ہے نا, اپنی سوچ منفی ہے, لہذا دوسرے کی درست بات بھی درست نہ لگے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ اختلاف. کسی بھی چیز کے بارے میں غیر سنجیدہ ہونا رائے میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے. مقصد کی لگن لوگوں کو جوڑتی ہے, مقصد کا فرق لوگوں کو مختلف کر دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کتاب دی, جو لوگ مقصد میں سنجیدہ تھے وہ جڑ کے رہے, جن کے مقاصد کچھ اور تھے, پرائیورٹیز مختلف تھیں, وہ الگ ہو گئے. اور پھر اس میں کتنی بڑی بات ہے نا کہ اگر پیغمبروں کی لائی ہوئی کتاب میں اختلاف ہو سکتا ہے تو ہماری پیش کی ہوئی بات میں اختلاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر لوگ پیغمبروں کی کتاب میں مختلف ہی ہو گئے تو ہماری تعلیم میں اور ہماری تربیت میں اگر مختلف ہی ہو گئے تو کیا ہوا؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو گزر چکی تیرے رب کی طرف سے, یعنی پہلے ہو چکی, لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, ان سب کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا, یعنی ان کا قصہ پاک کر دیا جاتا. اللہ تعالیٰ بگاڑ کرنے والوں سے خوب نبٹ لیتا. لیکن بات یہ کہ اللہ نے ایک بات طے کر دی ہے, اور وہ کیا ہے؟ کہ دنیا میں انسانوں کو اپنی مرضی کرنے دینی ہے, وہ چاہیں تو شوق سے آ کے یہاں بیٹھیں اور چاہیں تو بھاگ جائیں, جبر نہیں کیا اللہ نے. اور اگر جبر والی بات ہوتی تو پھر کسی بھی دین سے بھاگنے والے کے ساتھ وہ خوب نبٹ لیتا فوری طور پر, اس کو جیتا نہ چھوڑتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيب، اور بے شک وہ البتہ شک میں مبتلا ہیں، اس کی طرف سے بے چین کر دینے والے، یعنی اس حق کے بارے میں ان کے دلوں میں ایک ایسا شک آ گیا ہے جو ان کو بے چین کیے ہوئے، ان کو چین نہیں لینے دیتا، کہیں ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتا، وہ مسلسل اس کوشش میں ہے کہ جس شک میں وہ خود پڑ گئے ہیں وہ دوسروں کو بھی ڈال دیں. وَإِنَّ كُلًا، اور بے شک ہر ایک کو، ہر ایک کون؟ مقصد کے ساتھ سنجیدہ اور غیر سنجیدہ، اکٹھے ہونے والے اور مختلف ہونے والے، ہر ایک کو، لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کے رہے گا، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو جیسی جس کی کوششیں ہیں، اس کا پورا بدلہ وہ پا کے رہیں گے. کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے یا دین کو بدنام کر رہا ہے، دین کی طرف لوگوں کو لا رہا ہے یا وہاں سے بھگا رہا ہے، جو کچھ کوئی کر رہا ہے اس کا بدلہ وہ خود پائے گا. اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک وہ جو کچھ بھی وہ لوگ عمل کر رہے ہیں سب سے باخبر ہے، سب کی خبر ہے اس کو، کون کیا کر رہا ہے، کن کوششوں میں مصروف ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
5: نوری جا پیو ریڈیو تے چاری مسالے جو بدھائن پیا، بھلا ایہو تا بدھ ائیں وٹھی اچ.
8: جی جا ڈھور چارو مسالو ہاضمے دار ودائے کھیر ایں گوشت جی پیداوار 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جی جا ڈھور چارو مسالو ہر پنسار ایں جانورن جے ڈاکٹرن کا نالو وٹھی طلب کندا.
9: ہا بھاگ بھری چنگو تھو لگے ماں ہانے ہی تھو وٹھی اچاں.
10: جی جان چارو مسالو ہر وے جے پنسار سٹور ایں جانورن جے ڈاکٹر کا نالو وٹھی خرید کریو.
11: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان. وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی انٹرنیشنل.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 3801-3865-453 خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پور 03000338569
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

0: 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.

0: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جرنل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراب پور, 03000-3105-109,
1: 03000-3105-109. ماشاءاللہ فوجی پائی فیکٹری نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ مہراب پور. اساں وٹ جگہ جو ڈیاریوں جگہ جا پاوا ائیں پائپ ڈیڑھ ب 4, 6, 9, 12 inch میں پلین ائیں کالم میں موجود آہن. فوجی بھائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی. رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-5431-456 ائیں توقیر احمد 0306-1623-793.
2: ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراب پر. ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراب پر. نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہرا پر. رابطے جے لائے 0320-1800-003.
3: خوش خبری, اپنی جلد کو دے نئی تازگی, چمک اور خوبصورتی ہائیڈرا فیشل کے ساتھ. اب فکر چھوڑیے, آپ کے شہر مہرا پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے. گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے, سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار. فیشل ریجوینیشن, صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد, جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر. نوٹ, خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے. آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں. پتا, روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک, اکسا مسجد, تھری روڈ مہرا پور, 0300-338-5569.
2: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پور, ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد, ایم با اختیار 3S ڈیلر, عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پور, جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جے زیر نگرانی. عاشق ہونڈا موٹرز, ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پور. رابطے جی لائے آسم حسین آرائی 0307-3529-120.
4: السلام علیکم. ادا
5: وعلیکم السلام. ادا چھو پریشان آئیں؟
4: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے.
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا.
6: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی. हलंदी आए
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 03013992836
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94
9: मरीना वन्या माया तेरो वयलु भी दिल पर ना हां मां
10: नंबर 3

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3018654
1: السلام علیکم ادا وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803847
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے, جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ملک ظفر اگین, 0300-310-5109.
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر, ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو. ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر, رابطے دلائے 0320180003.
2: خوشخبری, اپنی جلد کو دے نئی تازگی, چمک اور خوبصورتی ہائیڈرا فیشل کے ساتھ. اب فکر چھوڑیے, آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے. گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے, سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار. فیشل ریجوینیشن, صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد, جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر. نوٹ, خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے. آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں. پتا, روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک, اکسا مسجد, تھری روڈ, مہراپور, 0300-335-569.
3: السلام علیکم ادا.
4: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا.
5: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
4: ہاں ادا, کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
5: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94, نزد گرلس ڈگری کالج, ہالانی روڈ میرا پور.
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی,
6: 0301-399-2836.
7: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرڈ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگے اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320-18-00-003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94، نزد گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی،
3: 03013992836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

ملک رائس بیوٹی شو سے کر رہا ہوں ہیں عابد چوہان ہیں وہاں مدیر جی ایف ایم 94 سبنی محبوبن دلبر دوستن کے پرین پیارن کے ویلکم بھلی کار خوش آمدید جی ہیں وشاد کے ہیں پخیر راغلے

بدتا سے ایک رومانٹک خوبصورت گیت مانا چھڑے موسا مل وہ پری یار مجھا پیارا

حکومت پاران پیٹرول تے عوام کے ڈنل ریلیف ٹیکس کا ودھیک ہے لیوی 80 روپیہ وزیر اعظم 100 روپیہ جو ریلیف دنو ہے افاقی وزیر مصدق ملک چاہو ہے تا ملک میں وڈین گاڑین وارن جو بھی ہے پر وزیر اعظم سب کا پہری ننڈین گاڑین وارن کے ریلیف دنو ہے پیٹرول تے ریلیف واری اسکیم اسلام آباد میں شروع تھی ہوئی ہے بئی ملک میں بھی جلد شروع تھی ویندی وزیر اعظم جو پیٹرول تے ریلیف دنو ہے وہ ٹیکس کا ودھیک ہے جنگ ختم تھن سا سموری دنیا کے ریلیف ملن گے

یمنی حسین جی سعودی سرزمین تے حملن بعد مکے جی سیکیورٹی سخت سعودی کابینہ جو حملن جو بھرپور جواب دین جو اعلان سعودی ولی عہد کابینہ جی اجلاس بعد مصر پہنچی ویو قاہرہ پہنچن تے وسی صدر سعودی ولی عہد جو آدر پا کیو ملاقات دوران وترپن لاگاپن خطے جی صورتحال تے گالیوں کئی ہوئی باب المندب جی بندش جا نتیجہ تفاق کندڑ نکری سگن تھا قطر دنیا کے خبردار کرے چھڈیو قطری پڑھائی وزارت کے عملدار ابراہیم ہاشمی چیو ہے تو دنیا پہرے آبنا ہرمز کی بندش بھوگے رہی ہے باب المندب کے ساگی صورتحال میں نہ گزرن گرجے مسئلے جو حل گالین ذریعے کڈیو ونے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.

0: तमामु बहितरीन, ॾाढो मज़ो आयो अवां सां ॻाल्हि ॿोल करे। कॉलर आहिनि लाइन ते मौजूदु, असां कॉल अटेंड कंदासीं। कॉल ड्रॉप थी वई शायदि। जी अगेन ॿी कॉल वठंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, केरु साईं, किथां ॻाल्हायो?
1: وعلیکم السلام معذرت انشاء الله علیکم ورحمۃ مولا خان سوڈو خان سر
0: سوڈو خان
1: زرداری سر
0: سوڈو خان زرداری سائیں ویلکم بلیکار خوش آمدید اواں اسا پروگرام میں اگ میں بھی کال کئی پیرا
1: جی سر جی
0: ڈاڈو ڈاڈو شکایتوں بھی کیں ڈاڈو شکایتوں بھی کیں
1: جو سب خیر سر خوش آیو تو بس
0: ائیں ڈائریکٹ اواں الزام تراشی بھی کیں اسا کے بے وفا بھی چئی ڈنو ایں نہ سائیں اردو جو شعر بھی بدھایو یاد ہوجے تے نہ تو ریپیٹ کیم
1: نہ سر بھلے ریپیٹ کیو جی بسم اللہ ارشاد بسم اللہ
0: اس نے ہمیں ایک نقطے سے محرم سے مجرم کر دیا اس نے ہمیں ایک نقطے سے محرم سے مجرم کر دیا ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے کو دوستن جا نام شامل کرنا چاہیے تو اسا وری بریک تے ویندا سی ان کا وہ پروگرام جی جی شامل
1: کر سا کے سونگ بدران لو لگی تو پیار دے قابل بھلے
0: ما شامل دو کے پنجی پلے لسٹ میں سائیں
1: قرب ہاں سر ڈیڈیکیٹ اواں دی ٹیم کے جے کے بدن تے سبن کے
0: لکھ تورا محبتوں قرب
1: وڈی مہربانی مولا باپ سر
0: वक्त थियो आहे हिकिड़ी कमर्शियल ब्रेक जो। ब्रेक खां पोइ वापसि वरी विहंदासीं। ॿुधंदा रहो GFM नेटवर्क।
2: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by
3: Bank Islam Nilaya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: تہذیب و ثقافت سے.
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: پیٹرول کے گن میں لگاتار بات بات وفاقی حکومت پارا ملک میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے اور سرکاری نجی ادارن میں ٹے ڈیم موکل کی تجویز. کاروباری مرکز بھی ہفتے میں ٹے ڈیم بند رکھنے جو فیصلو. اج سرکاری گاڑیوں بھی گراؤنڈ کیوں ویندیوں. جمعہ چھنچر آچر موکل ہوں. سرکاری ملازمن کے بھی روٹیشن تحت آفسن میں گھرانتے ہور حتمی فیصلو وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ تھیندڑ اجلاسن میں کیا ویند.
3: وفاقی حکومت سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی شپمنٹ ہے, یہ کون سا جہاز ہے جو رات کو اڑتا ہے اور اگلے دن 11:30 بجے پاکستان پہنچ جاتا ہے اور وہ قیمتیں جو ہیں بڑھا دی جاتی ہیں. یہ لیبی جو ہے اس کے اوپر ختم کی جائے فوری طور پر.
4: پٹ دا ریزولیوشن ٹو دا ہاؤس. دوز ہو آر فار دا ریزولیوشن میں سے آئے اینڈ دوز ہو آر اگینسٹ میں سے نو.
5: ہم ان کی بھرپور تائید کرتے ہیں ریزولیوشن کی, اور ہم وفاقی حکومت کو ہم گزارش کرتے ہیں کہ اگر جب تک آپ کے انٹرنیشنل حالات ٹھیک نہیں, ہمیں آپ کی مجبوری پتہ ہے, تب تک آپ لیوی کو ختم کریں تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ ہو.
6: ان کی ہم وفاقی حکومت کا حصہ ہیں. میرا خیال ان کو یہ ڈر ہوگا کہ مخالفت کے اوپر سے ان کی نوکری ختم ہو جائے.
2: سندھ اسمبلی پیٹرول جو قیمت گھٹائن بابت ٹھہراؤ منظور کرے ورتو. ایم کے ایم پارا مخالفت. سینئر وزیر شجیل نام احمد پارا وفاقی حکومت کا پیٹرول تے لاگو لیوی ختم کرن جو مطالبہ. شجیل نام احمد چوتھے 2008 میں پیٹرول مہنگو تھن تے ایم کے ایم پیپلز پارٹی کی حکومت کا دھار تھی وئی. ہانے بھی ایم کے ایم وفاقی حکومت کے تحادی ہے حکومت سے معاملے تے گلائے. تگاردار طبقہ پیسی ویو ہے وفاقی حکومت ہوش کا کم وٹے پیٹرولیم لیوی ختم کرے. صوبائی وزیر سعید غنی چاہیے تو وفاق میں نوکری ختم تھن کے خوف کا ایم کے ایم ٹھہراؤ کی مخالفت کی. حکومت پارا پیٹرول تے عوام کے ڈنل ریلیف ٹیکس کا ودھیک ہے. لیوی 80 روپیہ وزیر اعظم 100 روپیہ جو ریلیف ڈنو ہے. وفاقی وزیر مصدق ملک چاہیے ہے تو ملک وڈین گاڑین وارن جو بھی ہے پر وزیر اعظم سب کا پہری ننڈین گاڑین وارن کے ریلیف ڈنو ہے. پیٹرول تے ریلیف واری اسکیم اسلام آباد میں شروع تھی وئی ہے. بھائی ملک میں جلد شروع تھی ویندی. وزیر اعظم جو کو پیٹرول تے ریلیف ڈنو ہے یہ ٹیکس کا ودھیک ہے. جنگ ختم تھن سے سموری دنیا کے ریلیف ملندو. سندھ کے گھرو کھاتے ہتھیارن جا نواں لائسنس جاری کرن تے مکمل پابندی مڑی چڈی. نواں آرمز ڈیلر شپ لائسنس جاری کرن تے بھی پابندی لاگو. گھرو کھاتے جے ترجمان موجب پابندی فوری طور لاگو ہوندی جکا ایندڑ حکم تائیں برقرار رہندی. قابل لائسنسنگ اتھارٹی ہتھیار جو نو لائسنس جاری نہ کرے سکندی. ہتھیار ڈیلر شپ جا نواں لائسنس بھی جاری نہ کیا ویندا. غیر معمولی خاص کیسز میں ہتھیار لائسنس جاری کرنے کی اجازت نہیں سکتی.